Ja, Tommy Körberg med Anthem från succémusikalen Chess. Do you believe in me? Erika, där är vaken. Strax ska vi få mer info om veckans artist Bruno Mars och en omröstning om vilken låt ni helst vill höra med honom.

0: I've supported the president's agenda the whole time that he's been president.
1: Senator John Cornyn, Texas starke man, har alltid stöttat Trump, säger han.
2: Ändå tog Trump sin hand ifrån honom och Cornyn förlorade primärvalet mot den skandalomsusade Ken Paxton.
3: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
1: Men kommer Trump falla på eget grepp?
2: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

30 år efter genombrottet med debutplattan och Stora havet. Han säger så här: jag tänker inte lägga av, det är ett viktigt påpekande, det planerar jag aldrig att göra. Den här turnén blir ett bokslut över de senaste åren för mig, inte levande samlingsalbum. Efter comebacken har ju Hellman turnerat och släppt ytterligare ett album, Slutet gott. Och det här är en av de senaste låtarna som vi hör här i Vaken. Han kommer spela här faktiskt i veckan som är här nu. Han spelar den på lördag i Göteborg och sen fortsätter han till Skåne, Dalarna. Ja, och så fortsätter han till Torsö, Katrineholm, Karlshamn. Ja, massa olika ställen. Borgholm, Kalix, Stockholm, Alvesta. Ja, ni förstår. Många turnéstopp för Jakob Hellman. Annan aktuell artist på listan, det är Ida Lova. Här med Pack

Du vaknar med Peter på F4 som strax ska umgås lite grann med veckans artist Bruno Mars. Jag har lagt ut en omröstning, förstår ni. Man kan rösta på vilken låt du vill avrunda veckan imorgon med Bruno Mars. Och det är en låt som ni inte kommer få om en liten stund. För jag kommer spela en låt som inte har speciellt många år på nacken. De låtar ni däremot kan rösta på, de ligger ute på Vakens händelser redan nu. Det heter Vaken med Peter och P4, och klickar man på hjärtat med noten, ja, då kommer man till omröstningen. Det här är The Killers, Human.

0: Och då är det dags här i Vaken att umgås lite grann med Bruno Mars. Klockan närmar sig 4:30. Natten är på väg att gå till morgon och vid den brytpunkten så har vi en liten person vi följer under veckan. Denna någon är alltså Bruno Mars denna vecka. Majs sista hela vecka, tänka sig. Vad vi ska få nu är en låt som har 2 år på nacken och han gjorde den tillsammans med en artist från en helt annan del av världen, uppenbarligen, men också en annan musikstil. Här är han tillsammans med Rosé.
1: 장이야, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Det var den, nattas låt med veckans artist Bruno Mars här tillsammans med Rosé. Vad låten alltså, ett samarbete mellan Bruno och Rosé som släpptes 2024. Blev uppmärksammad för jag menar att den markerar ett ovanligt och ovanligt samarbete mellan två stora artister från olika musikvärldar. Imorgon så kommer vi avrunda vår vecka med Bruno, och då är det du som bestämmer vilken av följande låtar som du kan rösta, eller som vi ska spela. Du kan rösta på 24K Magic, I Just Might och den gamla godingen Grenade. Resultatet, det får du imorgon vid den här tiden. Och nu får du Sofia Ellis-Bextor, Stay On Me.

Stay on me, alltså här vaken med P3 och P4. Nu ska vi till mitten av 90-talet och en av dåtidens då stora låtar. 1995 då släppte Coolio den här låten.

0: Du tappade med dina ögon här vaken med Peter och P4. Och Lisa tappade precis någonting. Såg det ut som, men sen tog hon upp det.
1: Alltså, det
0: jag
1: trodde
0: det var en mikrofon.
1: Det smörjmedel behövs. Kan man ta banan som man kan med dörrar?
0: Det tror jag inte du ska göra.
1: På dörrar kan man göra det.
0: Så. Ja, men då får du väl testa då. Jag brukar själv aldrig använda den mikrofonen som du står vid. Så att mig gör det ingenting om det börjar lukta. Du kan ju testa och se vad som händer imorgon.
1: Alltså, jag tror inte teknikerna uppskattar.
0: Nej, men de ligger ju och sover nu.
1: Inte alla.
0: Nej, just det. Jag tar tillbaka det just så. Jag vet. Jag skojar ju bara.
1: Ja.
0: Ta den bananen. Ja. Skala den först bara.
1: Vet du, hur går det?
0: Ja, men det går jättebra för oss. Vi har ju snackat lite jobblingo här tidigare natten.
1: Mm.
0: Och ska fortsätta göra det lite grann med lyssnarna nu. Mm. Och det är lite kul. För vi funderar ju, vad har vi för jobblingo? Mm. Förutom att vi påar och avar låtar.
1: Mm.
0: Vi pratar ju om att vi gör en prata.
1: Mm.
0: När vi har någonting att säga.
1: Ja.
0: Och vi pratar också om glappen mellan låtarna som hål.
1: Just det.
0: I nästa hål säger vi.
1: Mm.
0: Till exempel, men, nästa hål ska vi börja prata om jobblingo. Ord man använder på sitt jobb som folk utifrån inte förstår.
1: Mm.
0: Och det var väldigt kul. Det är så många olika ord som kommer in. Och vi fick en

0: och ambulansförare. Och de pratade då om en vubbad sirra. Jag förstod först inte vad det var.
1: Vårdutbildning.
0: En vubbad sirra.
1: Ja, vubbad vårdutbildnings... Sirra? Nej, nej. Jag fick gissa för att jag tänker vabb.
0: Vubbad? Alltså en sirra är ju någon ja, som är sjuksköterska.
1: Ja, det är någon från alltså Linköping bara som säger rubbad. En vubbad sirra?
0: En vubbad sirra?
1: En
0: vubbad?
1: Vubbad sirra. Och de var bara från Kalmar typ eller något sånt där.
0: Det är en vidareutbildad sjuksköterska.
1: Okej, okay. Ja.
0: Sen tyckte jag det var jättekul när trafiken var här och berättade att de har massa jobblingo borta på trafikreaktionen, sånt som de inte säger när de går ut på sändare och rapporterar. Nej. Om olika. Men då,
1: och det är säkert samma som de som jobbar inom väg.
0: Ja,
1: inom
0: men
1: väg.
0: Det roliga var då att när de sen pratar med Vägverket så har Vägverket jättemycket olika typer av liksom jobblingo. Mm. Det är så att de får typ sitta och slå upp. Känns det som. Och är man ny på trafikredaktionen så tror jag att man har jättesvårt att prata med Vägverket för att de har väldigt mycket olika ord som de slänger sig med.
1: Eget språk.
0: Mm. Som ju säkert sen också blir en del av trafikredaktionens lingo eftersom att de ju då pratar sinsemellan om att det ligger en sergeant och står vägfältet. Eller liksom
1: men det var det sjukaste när han sa att de hade kört på flera sergeanter. Du och jag bara kollade på varandra. Vi bara...
0: What?
1: Oj, vilken oallvarlig ton. Eller liksom, det här var som... Det här kom inte ens först i hans...
0: Och då visade det sig att det är sådana här vägvisare. Sådana här som man ställer på vägen för att visa att här får du hålla till höger.
1: Typ
0: eller här får du hålla till vänster.
1: Ja. Fast fyrkant,
0: platta saker platta, med liksom. Ränder.
1: Mm.
0: Det är sant det.
1: Jättekul, det här ska bli så. Jag är så taggad att tro inte att liksom, vi är klara med det här ämnet nu bara för att vi liksom, pratar rundar Peters timme med det här. Utan jag ska ju ta vid det, vi pratar om det här för att jag ska ta vid det här nu.
0: Och det är jättekul när man ringer.
1: Ja, gör det. Jag tror, alltså, vet du vad? Jag tror min telefon är

0: Ja, du
1: jag tycker
0: så.
1: Om att svara ibland.
0: Och är det så att du inte vill ha ett svar av Lisa,
1: då hör
0: du av dig till 72250. Men kom ihåg, inled med vaken.
1: Krav vi har.
0: Det här är en annan prisbelönt artist. Fick massa Grammys för den här låten och plattan som den tillhör. Christian Walz med Wonderchild. Ska jag förlyssna på nästa trailer innan jag går?

0: fira mors dag med Svensktoppen på söndag? Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Petra Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

är den 28 maj. Det är en torsdag idag som blir en rätt fin dag i Götaland med mycket sol och bara tunna slöjmoln. I Svealand och Norrland blir det mer blandat av både sol och moln. Men på de flesta håll i så håller det i sig. Vänta. Men på de flesta håll håller det sig torrt, har jag skrivit. Vilken liten ordvits av mig. Uppe i fjällen kan det däremot fortfarande komma lite regn eller blötsna i byarna. Vindarna lugnar ner sig jämfört med tidigare dagar. Och det kan fortfarande blåsa friskt från nordväst. Och temperaturerna de hamnar på drygt 20 grader längs i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Medan fjällen får betydligt svalare.

WHOs generaldirektör är på plats i Kongo Kinshasa med anledning av det här Ebola-utbrottet. Vi i Sverige får lite analys från Trafikverket om våra resvanor i Sverige förra året. Jag tar ju oftast upp en liten koll på vad kungahuset gör, och idag så är kungen på SLU i Umeå och kronprinsessan, hon är på i Storkriket för att officiellt inviga Sveriges 8:e och nyaste UNESCO biosfärsområde. Lund, Sjöbo och delar av Eslövs kommun är det. Och så tyckte jag det var lite intressant att Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, arrangerar ett seminarium där man kommer visa hur olika forensiska undersökningar går till efter exempel ett sexualbrott, efter en mordbrand eller efter en skjutning. Hade jag inte sovit den här dagen så hade jag och befunnit mig i Stockholm, vilket jag inte bor i. Men ändå, det här tyckte jag var jätteintressant. Hoppas den är digital och spelas in, för då kommer jag titta på den efteråt. Statsminister Ulf Kristersson är på Upplands flygflottilj, LSS, och i samband med besöket så hålls en pressträff för att presentera en nyhet kopplat till ett internationellt samarbete på flygområdet. Mat och försvar, där kommer vi också få en lägesrapport för Sveriges livsmedelsberedskap. Och sport då. Ishockey-VM-kvartsfinal herrar. Det är två matcher, bland annat Kanada-USA. Så är det också beachvolleyboll-världstouren herrar som drar igång i Tjeckien. Primal Scream, alltså bandet, rockbandet, de är på Sverige-turné som verkar starta idag. Och sen så drar de runt till massa olika ställen. Dom väntas också mot den här planerade attacken mot en Taylor Swift-konsert i Österrike. Det är en man som anklagas för då den här planerade attacken. Och så är det Borghild och Ingeborg som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon!

0: utifrån att planeten värms upp. Det kommer vara rekordvarmt, eller åtminstone nära rekordvarmt, under de kommande 5 åren. Det blir blötare söder om Sahara och torrare i Amazonas, och även norra Europa blir blötare och varmare kommande år enligt den nya rapporten då. Och allt pekar på att den globala temperaturen fram till 2030, alltså det är ja, som sagt de närmaste 5 åren bara, det kommer bli i spannet 1,3 till 1,9 grader över det normala.
1: Aj då.
0: Och det har vi ju landat i tidigare år här också ju.
1: Ja.
0: Så orsaken, det är kombinationen av klimatförändringar orsakade av förbränning av fossila bränslen. Det tål att upprepas. Och det är naturligt återkommande.

0: Det återstår att se då. Mm. Det ska summeras. 1,55 grader över det normala var det 2024. Det var rekordet. Och det kommer åtminstone slås under ett år i den här perioden.
1: Aj då.
0: Och vi lämnar det nu. Och så går vi över till fågelkvittret. Och lite, vi tänkte köra lite uppmuntran idag. Kan man väl säga, Sofia?
2: Ja, men visst. Vi ska försöka hitta rätt på lite musiker. Att faktiskt krama. Det är internationella krama musikerdagen idag.
0: Ja, jag och Henrik funderar på. Kan vi verkligen beordra Sofia att krama folk? Känner du dig okej med det, att krama folk?
2: Ja, men det är klart att jag känner mig okej med att krama folk. De som vill kramas.
0: Ja, vad bra.
2: Får gärna kramas. Men det är ju liksom ett initiativ det här då som, för att visa lite uppskattning. Och det är klart man ska krama då. För det är inte alltid helt enkelt, som man ska säga, att vara musiker.
0: Vi snackar vidare om det om en liten stund. 035 17 27 27 är numret hit till studion. Vad fick du för tankar när det gäller krama en musiker? Du kanske har något tips? Hör av dig. Vi snackar mer om det alldeles strax.

0: Levitating Dua Lipa. Du hör den i P4 Halland och det är den internationella krama en musikerdagen idag. Det kan tänkas vad de hittar på så, men den verkar ändå ha en stabil grund att stå på. Den har funnits ett tag.
1: Den, ja, oklart den hur länge.
0: Det är oklart hur länge. Den har liksom vuxit fram organiskt med tiden. Jag hittar åtminstone från 00-talet.

0: nationellt i alla fall att man har firat den tidigare än så, eller hur Sofia?
1: Ja, det var ju det här, vad ska man säga, mitten, slutet av 1900-talet då, som det verkar som att den började. Men det är ju just det där att det verkar vara väldigt delat på vem som grundade. Mm. Har du blivit grundat? Eller,
0: ja, ja, precis. Det har vuxit fram organiskt med. Men det har, ja, det har ändå funnits ett tag. Därför tänker jag att då ska vi fira lite grann.
1: Ja, men det är klart.
0: En grej är lite att uppmärksamma den lokala musiken, och det gör vi ju på olika sätt här i P4 Halland. Vi har live musik här ibland och vi spelar lokalt producerad musik, har sina platser här i vår spellista. Det
2: precis
0: kommer då och då.
2: Vi pratar om gregorianska munkar ibland som sjunger. Det har hänt, Johan. Det har hänt.
1: Har det hänt?
2: Det är väldigt sällan, men det har hänt.
0: Det har lokala gregorianska munkar.
2: De lokala gregorianska munkar.
0: Okej, okay. Ja. Mm. Då får vi se om vi får krama en sån
2: i
0: idag
2: Ysby
0: också.
2: Finns de.
0: Sluta.
2: Nej, sorry. Men vi fortsätter nu.
0: Jag tycker också det. Kramen... Jag tycker vi tappar flytet helt när du gör så här, Henrik.
2: Ja, ja, sorry.
0: vi ska ta och hitta musiker och krama. Har du som lyssnar något tips på någon vi borde söka upp och krama och snacka lite? Kanske att vi kan krama ur en ton, som du sa, Henrik, också. Mm. Av den här musiken. Det hade inte varit fel heller. Men idag är

0: eller liknande.
1: Just ja. Ska vi lyfta det där också, att det faktiskt är internationella onanidagen idag också? Vi ska inte kombinera det här.
0: Ja, men vi var ju mellan de här dagarna när vi funderade på vad vi skulle göra idag. Men vi ska inte ha...
1: Det finns temadagar för allt.
0: Ja, vi ska inte ha...
2: verkligen. Men undrar hur man hade gjort den dagen då?
0: Va?
2: Tänker jag. Hur hade vi gjort den dagen, tänker jag.
0: Nej, precis.
2: Det hade ju varit...
1: Det får du fundera ut, Sofia.
0: Du får fundera på varför vi valde att inte göra det och tog kramande musik i dagen istället.
2: Ja.
0: Men du har väl något på gång. Du får sticka ut och leta upp musik.
2: Ja, men det har jag ju.
0: Ja. Bra.
2: Ja, en har vi på gång och det blir spännande.
0: Det ska bli jättespännande.
2: Det håller vi lite på.
0: Jag tycker att ditt mål den här morgonen också, Sofia, ska vara att du ska stöta på någon också och bara, är du musiker? Och så ska du försöka hitta någon till slut som är musiker.
2: Ja,
0: och så får de också förklara på vilket sätt de är musiker. Och så får du avgöra, är det här en musiker? och tycker du att det är det, då får du krama den personen.
2: Ja.
1: Det här kommer gå jättebra.
2: Underbart. Det låter bra. Jättebra det här.
0: 0-3-5-17-27-27. Vem tycker du att vi ska krama idag? Har du någon lokal musiker där ute som förtjänar en kram, så hör av dig. 0-3-5-17-27-27.
3: P4 Halland, Sveriges Radio.

0: avgörande för kommunen, för det handlar ju inte bara om resor och utan om ekonomi också, säger politikern vi har pratat med, ordföranden i flygplatsens ordförande där, Lars-Göran Nilsson.
1: Kristdemokrat, va?
0: Ja, kristdemokrat. Mm. Han säger att det här beskedet är positivt, men också att man inte kan slappna av, för det är i slutändan efterfrågan som avgör, alltså hur många som reser. Så vi tar och lyssnar på SAS kommunikationschef Alexandra Lindgren Kauki.
2: Vi tittar ju alltid på marknaden och gör en utvärdering löpande för att se om det finns efterfrågan. Det är efterfrågan som styr var vi öppnar och lägger ner rutter, helt klart.
0: Och hon säger att det är just det här som gör läget lite skört. För det är ju många andra regionala flygplatser runt om i hela landet då, som kämpar i lite uppförsbacke. Och en tredjedel i landet av dem saknar redan inrikesflyg.
1: Just det, där har vi kollat med svenska regionala flygplatser som organiserar de flygplatserna.
0: Ja.
1: Och de menar ju att linjen i Halmstad fungerar bättre än på många andra ställen.
0: Precis, men så både flygbolag och flygplatser pressas av väldigt höga kostnader, säger de själva. Så även om beskedet från SAS är positivt, så är det resenärerna som avgör och bestämmer då hur
3: USA har hur genomfört länge attacker mot en iransk
1: militär. Vi kan ta ekonomiheten om en liten stund istället. Vad sa du?
0: Ja, men det är ändå resenärerna då som avgör eller bestämmer hur länge det här flyget blir kvar.
1: Och du som tänker att nu missar jag ju ekonomiheterna på en minut, misströsta inte. Om en liten stund hör du dem. Jag i bakgrunden här så spelar jag inte lite grann, så hör du det om någon minut här.
0: Just det.
1: Då så, då kör vi och lyssnar på lite musik så länge.

0: Fråga stjärnorna, Kajsa Stina Åkerström. Alldeles strax en nyhetsuppdatering här från Halland med Henrik Martinell. Först Julia Brynolfsson med Ekot då.
1: USA har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet enligt Reuters. Samtidigt ska man även skjutit ned iranska drönare som utgjort ett hot mot kommersiell sjötrafik i området enligt USA. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. Vi träffade Rodney Abraham från Karibien som har bott i Sverige sedan 60-talet och han tycker det är viktigt att rösta.
2: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar och sådär.
1: Sverige förbereder

0: Och det är något som statsministern Ulf Kristersson väntas presentera senare idag. Ekot på en minut.
1: Och på två minuter lite drygt tänkte Henrik Martinell presentera nyheter. Det handlar ju om det här med Sats och flyglinjen mellan Halmstad och Stockholm.
2: Precis. Det finns en oro att Halmstad flygplats åter ska tappa inrikesflyget till Stockholm. Men SAS ger ett lite lugnande besked där.
3: Nej, vi har inga planer på att dra in rutter. Vi vill hellre öka trafiken i Sverige.
4: Alexandra Lindgren Cauchi är kommunikationschef på SAS. Och det var förra året som SAS tog över att flyga rutten Halmstad-Stockholm efter att flygbolaget BRA kastat in handduken. Beskedet att SAS i nuläget inte tänker sluta flyga till Stockholm skapar en viss lättnad hos ordförande för kommunägda Halmstad flygplats AB, kristdemokraten Lars-Göran Nilsson.
5: Det är klart att man tycker att det är positivt, men det går inte att andas ut heller på något vis, utan vi tittar hela tiden på framtiden.
4: Och framtiden för en rutt som den mellan Halmstad och Stockholm ligger i händerna på flygbolag som SAS. Alexandra Lindgren Cauchi igen.
3: Vi tittar ju alltid på marknaden och gör en utvärdering löpande för att se om det finns efterfrågan. Det är efterfrågan som styr var vi öppnar och lägger ner rutter, helt klart.
4: Många flygbolag brottas med bland annat höga bränslepriser och flygplatserna har också svårt att få ekonomin att gå runt. Det säger Peter Larsson som är vd på SRF, Svenska Regionala Flygplatser AB.
6: Halmstad har ju en bra linje med SAS idag. Den är också utsatt, men den fungerar och betydligt bättre än om man jämför med andra ställen i landet.
4: Organisationen som Peter Larsson är vd för företräder 31

0: trafik.
1: Skulle Halmstad tappa sitt inrikesflyg så menar flygplatsens ordförande Lars-Göran Nilsson att det skulle medföra ett skattebortfall på 250 miljoner kronor för kommunen.
2: Halmstad flygplats står inte och faller med Halmstad till Stockholm, men det är fundamentet för vår flygplats.
3: Reporter här, det var Fredrik Almryd.
4: Då så Henrik, då har vi koll på detta ju.
3: Jag känner det.
4: Hur mår du?
3: Jag mår bra. Hur mår du?
4: Nej, men jag bara undrar. Du sitter ner. Det brukar du inte göra.
3: Ja, nej, det brukar jag inte.
4: Jag ser det inte heller.
3: Och så har jag dessutom dragit ner den till minimum. Så att jag är nere på golvet nästan nu.
4: Sträcka på mig lite.
3: Ja.
4: God morgon här.
3: Hej, hej. Där uppe.
4: Vädret idag. Soligt blir det idag. Och så mycket mer om det är det inte att säga. Några moln finns det ingen utsikt för. Enligt prognosen från Magnus Nilsson Sangrud på SMHI. 17-20 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar också. Och det tar oss vidare till att kolla ut på läget på vägarna också. Och det är Hanna Abdullah som håller koll på det. Hur ser det ut, Hanna?
5: Ja, god morgon. På vägarna så ser det ut faktiskt vara lugnt. Det börjar smått rulla igång. Trafiken rullar igång. På E6an däremot, Falkenberg-Halmstad mellan Slöinge och Getinge. I båda riktningarna så behöver trafiken samsas på en motorvägshalva med mötande trafik. Det ska nämligen pågå arbete med att byta betong mot asfalt på sträckan. Har du tips till oss så kan du nå oss på 020 999 444.

0: La Isla Bonita Madonna. Om du hade fått krama en musiker, vem som helst i hela världen, vem har du kramat då, Henrik?
1: Nikolaj Dunger tror jag. Eller Zeinab Hussein.
0: Vad fint.
1: Ja.
0: De känns kramgoda båda två.
1: Ja, men det tror jag nog.
0: Ja. Yep. Vad mysigt.
1: Du då?
0: Jag hade ju, ska det vara nu levande?
1: Nej, det måste det inte vara.
0: Då får det vara George Harrison.
1: Ja.
0: Eller John Lennon, han kan kunnat behöva en kram, känner jag.
1: Det är en knotig kram i sådana fall.
0: Och skulle det vara levande så hade jag fått ta Paul McCartney, för det
1: som
0: jag känner finns kvar.
1: Eller alla, Ringo för alla Beatles, Beatlarna.
0: Ja, Ringo, han trummar på, han har en egen YouTube-kanal där han sitter och lirar lite.
1: Ja.
0: Ja, det är dags för sportnyheter nu. Patrik Ljunggren ger dig dem. Det bland annat handlar om en fotbollssvit som bröts igår kväll.
1: Ja.
2: Jag inledde med damallsvensk fotboll och en supersvit som fick sitt slut igår kväll. För efter 277 dagar utan förlust i allsvenskan så besegrades igår BK Häcken. AIK vann med 2-1 efter att Linda Sembrant blivit hjälte i 97:e minuten.
3: Ja, när den dimper ner, jag fick ju bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, är närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft. Och lyckades.
2: Sembrants AIK upp på tredje plats bakom Häcken. Hammarby, som besegrade Eskilstuna igår, leder serien. Nu ishockey, för Carolina är bara en vinst från final i Stanley Cup-slutspelet. Nu på morgonen svensk tid så besegrades Montreal med 4-0 och laget leder semifinalserien med 3-1 i matcher. I final väntar Vegas. Och ikväll så är det ju VM-kvartsfinal i ishockey, Sverige mot Schweiz. Så låt oss lyssna på en analys av läget från ett kanske lite oväntat håll. Det handlar om legendaren och VM-bronsmedaljören i fotboll, Thomas Brolin. Och hör här.
4: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll. Nu efter karriären, så är det ju.
5: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
4: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut. Men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så, men för svenska laget så, underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige, för det är ingen som tror... Ja, det är ingen som tror att de ska vinna, och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Så det kan vara bra för den här yngre laget som ändå har gjort det bra från sig. Men det är lite annorlunda än andra VM jag varit med i hockeyn, så är det.
2: 28 i appen Sveriges Radio och P4, Tre Kronor mot Schweiz. Jag kan säga att Crystal Palace också vann Conference League-finalen igår kväll i fotboll.

0: mystical, magical Benson Boone. Du hör den i P4 Halland och det är en lite oroande men också lugnande nyhet som jag tänkte berätta för dig nu om jordgubbar, Henrik.
1: Alltså, har de börjat lägga lugnande medel i jordgubbar?
0: Ja, precis. Är det oroväckande samtidigt.

0: av minst ett hormonstörande ämne.
1: Oh, nej.
0: 7 av 10 gjorde det, enligt Livsmedelsverkets stickprover, och det är tidningen Syre som skriver om det här. Det rör sig om svampmedlen fludioxonil och cyprodinil. Vi behöver inte lära oss de namnen, tänker jag.
1: Nej, det behöver vi inte göra. Men var det här bara svenska jordgubbar eller var det blandat?
0: Det rör sig om svenska jordgubbar bara.
1: Okay.
0: Och det är Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet som klassar de här två ämnena som jag nyss sa, som jag inte kommer säga igen, som hormonstörande. Och halterna låg långt under de gränsvärden som ska säkerställa att konsumenter inte utsätts för risker. Och därför känner jag mig ganska säker på att det inte är en risk för hormonstörande effekter. Det är inte jag som gör det, utan Anneli Widenfalk, toxikolog på Livsmedelsverket, säger så.
1: Jaha.
0: Så det var det lugnande.
1: Ja. Mm. Hon menar att man behöver inte införa några åtgärder ens. Eller du kommer dit kanske?
0: Ja, hon säger ingenting om det i alla fall. Men det var det som var det lugnande. Det som är lite oroväckande är vad professorn i organismbiologi, Jöle Rygg på Uppsala universitet,
1: hon
0: säger. Hon kanske det är då, ja. Och hon säger att om man ska använda försiktighetsprincipen vill man inte ha någon av de här kemikalierna på sina jordgubbar. Oavsett hur lite det tycker hon. Så det var det lite mer oroväckande.
1: Ja.
0: Tänker du på sånt här när du köper jordgubbar? Eller?
1: Nej, men jag tänker på det extra mycket kring när de här nyheterna börjar komma. För det brukar ju vara våren en månad innan midsommar som man brukar uppmärksammas på sånt här.
0: Mm.
1: Antingen är det råd och rön eller så är det någon annan tidning som kollar det här.
0: Jag brukar kunna, för ett tag sedan i alla fall, brukar jag försöka hitta lite ekologiska jordgubbar och sånt. Men det är ganska svårt att få tag i, oavsett om man är beredd att betala eller så. Det fanns självplock på det ett tag i närheten här, för mig. Jag har inte sett på ett tag.
1: Nej, det kanske inte var någon succé då.
0: Och där har de väl inte den här typen av svampmedel och sånt, gissar jag.
1: Men då tänker du en del på det här i alla fall.
0: Jag tänker lite på det.
1: Ja.
0: Men jag älskar jordgubbar, så att de hamnar där i korgen ändå.
1: Ja, det är samma här.
2: Sparriskisset, det har en speciell doft som bara en del av oss kan känna lukten av. I P4 Extra torsdag reder vi ut varför det är så. Nästan var tionde svensk tar viktminskningsmedicin och fler vill börja. Men vår minskade aptit ändrar inte bara kroppar utan också den svenska ekonomin. Författaren Katarina Wenstam har nya historiska böcker om kvinnor och död till oss. Och P4 Extra torsdag, det leds av Henrik Jonsson och börjar 13.04.

0: Forgive Me Friend, Smith & Tell och Swedish Jam Factory. Det är den internationella krama en musiker-dagen. Och skratta inte bort det där så. Den har funnits ett tag och det har funnits liksom någon slags organisk sammanslutning runt om i hela världen som till slut har kommit fram till att 28 maj varje år, ja, men då behöver musiker lite extra uppmuntran och se till och krama dem. Under pandemin så var det krama inte en musikerdagen, utan då skulle man skicka en hälsning till exempel. Och Sofia, du är på stationen i Varberg nu.
1: Ja, men det är jag. Nu har jag ställt mig precis mitt här inne i stationen. Och jag tänkte ju så här, att jag kan ju gå runt förvisso och kolla, är du en musiker? Spelar du några instrument och sånt där? Men egentligen är det ju nästan enklare om ni kommer till mig.
0: Just det, ja.
1: Och då står ju jag här.
0: Ja, hur ser man vem du är då?
1: Jag har en blå somrig klänning och en stickad vit kofta.
0: Ja, bra. Och har en väska på ryggen.
1: Lurarna, väska på ryggen, lurar på huvudet.
0: Och? Mikrofon i handen.
1: Mikrofonen, ja. Som står Sveriges Radio.
0: Ja, men ska du kolla... Det vore coolt om du bara chansar och hittar någon som spelar ett instrument. Om någon som går förbi där.
1: Eller hur? Mm. Ja, men vi kan ju alltid testa.
0: Ja.
1: Hallå? Spelar någon... Ni ska med tåget, ja.
0: Mm, hej. Går det nu?
1: Spelar ni något instrument?
2: Nej.
1: Nej, inte det. Kolla vidare. Spelar du något instrument? Nej.
0: Nej.
1: Ja, nej. Nej.
0: Tredje gången gilt då?
1: Tredje gången gilt. Hej, spelar du något instrument?
2: Nej.
1: Nej,
0: okej, vi har avvaktat lite.
1: Vi jobbar lite på det.
0: Det vore fint att krama en musiker i alla fall. Jag vet att du vid sidan om här också försöker nå lite lokala musiker. Så vi har också fått träff på en som du kommer träffa lite senare och krama. Det ska bli kul tycker jag.
1: Det blir mycket roligt.
0: Ja, och,
1: som också folk kanske känner igen lite grann.
0: Ja.
1: Från tillbaka i tiden.

0: trevligt att träffa typ Miley Cyrus för att gud och leva i hennes skor. Krama vet jag väl inte, men ja. Alltså, spännande att höra. Eller till och med sådana här enorma, hur är deras liv? Så jag vill mer prata med dem än att jag...
1: Ja, det är kanske inte så mycket att du behöver, så här, du behöver lite uppmuntran. Fortsätt göra det du gör.
0: Exakt,
1: du kommer klara det.
0: Exakt,
1: en dag ska du leva på din musik.
0: Det är inte en sån situation.
1: Nej,
0: det hade varit inspirerande eller typ spännande att höra om deras liv. För det är ju väldigt annorlunda från vårat.
1: Ja, eller hur? Men det kan vara ju spännande att höra då om en lokal musiker. Någon som kanske bara sitter och plinkar där hemma. Någon som spelar på någon after beach någon gång i sommar men inte så mycket annars. Men för gyller, för sommarhallänningar till exempel. Ja, finns en del att hitta. Vi får se. Du, nu lite utanför när du är i radiosändning får du liksom gå runt och hårdleta efter en musiker där, så ser vi om vi hittar något.
0: Det ska jag göra.
1: Gott, Sofia.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Hold on with some Philips med I had some help, tänkte jag säga. I had some help heter nästa låt. Mm. Den har funnits ett tag på P4-spellista.
1: Mm. Någon man borde krama idag kanske.
0: Ja, någon man borde ha lärt sig vem det är också.
1: Ja, det är också.
0: Mm. Post Malone och Morgan Wallen.

0: Klockan närmar sig 7, dags för Ekonyheter strax. Först Hanna Abdullah med en trafikrapport. Vi börjar på E6.
1: Ja, men precis, på E6-an mellan Falkenberg och Halmstad, mellan trafikplats Löinge och Getinge i båda riktningarna, så får trafiken samsats på en motorvägshalva med mötande trafik. Det ska nämligen pågå arbete med att byta betong mot asfalt på vägsträckan, på sträckan där. Sedan på Kungsbacka, Onsalavägen, mellan Kungsgatan och Inlagsleden, så är det avstängt och omledning för broreparation och asfaltering. Så följ de orangea skyltningarna. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och Ekot handlar om riksdagsvalet i höst. Här är Julia Brynolfsson.
2: Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby, nordvästra Stockholm, där majoriteten är utlandsfödda och valdeltagandet lågt, träffar vi Marasi från Thailand.
3: Jag ska.
4: Vet du vad du ska rösta på?
3: Nej, jag inte vet.

0: trossamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.
1: Det inbegrips i trossamfundets inre liv som skyddas av religionsfriheten.
0: Enligt domen saknas tillräckliga bevis för om Jehovas hotar med konsekvenser för uteslutna och närstående som behåller kontakten. Jehovas vittnen avböjer intervju men skriver till Ekot att
2: domen bekräftar att Jehovas vittnen i Sverige är berättigade till samma rättigheter och skydd som alla andra trossamfund.
3: Reporter Ida Svansbo. Så om värmeböljan i delar av Europa och de extrema temperaturer som vi sett de senaste dagarna.
4: Den tidiga värmeböljan som dragit in över Storbritannien och västra Sydeuropa i veckan beror till största delen på mänskligt orsakad global uppvärmning. Det enligt forskarnätverket Climameters analys. Flera temperaturrekord för maj månad har slagits. I centrala London uppmättes till exempel över 35 grader i tisdags och natten blev tropisk. I Frankrike har temperaturen på vissa platser legat omkring 10 grader högre än vad som är normalt den här tiden på året. Extremvärmen har också lett till flera dödsfall då människor som sökt svalka har drunknat.

0: Opalites med Taylor Swift och Henrik Martinell. Vi ska ta en titt på vädret strax. Först kan du väl berätta lite om SAS som lugnar den oron som har funnits kring flyglinjen Halmstad-Stockholm. Den blir kvar, säger SAS, i alla fall ett tag framåt.
1: Ja, men exakt. Bolaget, de säger så, men de betonar samtidigt att det är ju efterfrågan som styr hur det blir i framtiden. Alltså resenärerna, kan man säga. Och mycket, kan man säga, står på spel om den här linjen skulle försvinna, enligt politikerna då.
0: Man kan väl säga också att organisationerna för regionala flygplatserna, de lugnar också lite, för de menar ju att Halmstad går bättre än andra inrikesflyglinjer.
1: Precis, och Halmstad, på vissa andra platser då, flygplatser då, har de till och med lagt ner. Där finns det inga inrikesflyg, så Halmstad är bra jämfört med dem.
0: Just det. Magnus Nilsson Sangrud på SMHI, god morgon.
2: Hej, god morgon.
0: Du, det är redan rätt så soligt. Jag gissar att vi får vänja oss vid dig idag, va?
2: Ja, det stämmer bra. Det väntas en solig dag idag. Vi har väl ett litet undantag här vid Laholmsbukten där det faktiskt ligger lite moln och stör. Men jag hoppas att de här ändå ska ge med sig att hela Halland ska få soligt väder idag. Det har varit en kall

0: Du, när man sen känner sig så jättesmart.
1: Ja, vi kände oss så smarta, du och jag.
0: Save My Love med Kygo, Khaled och Griffin. Vi tror inte längre att det är lingondricka på åttan, för att den här, vad heter den, spykräk Eva jobbade inte på lingo utan på nattliv. Hette det nattliv? Det är jättemånga lyssnare som har skrivit till dig.
1: Ja, och säger att det är nattliv och att hon jobbar med vin idag. Det skulle kunna vara vin på grund av det. Men hur långsamt...
0: Hur vet de det?
1: Ja, hon kanske har varit med i media, inte vet jag. Jag vill inte säga hennes hela namn och säga massa saker om henne samtidigt. För att jag vet inte vad som... Det är lite så att hon är en privat...
0: Jag tar bort lingondricka.
1: Ja, hon är en privat person, hon är inte en offentlig person, så jag vill bara inte säga för mycket. Men om hon jobbar med det så tror jag ändå inte att det är det som är svaret, för att så långt skulle Frida inte gå.
0: Det var ju också en rebus. Det var ju någon...
1: Det var ju två drickor. Någonting att äta. Men kan inte... natt...
0: Var det Jan Malmsjö?
1: Nattdricka. Någonting att dricka. Någonting att äta. Ja.
0: Nattliv.
1: Nattliv och... Kanske någonting man dricker på natten då. Vad är det? Kamomillte. Ska jag.
0: Kräkmedel.
1: Nej, men vi måste det där.
0: Ja, det är svårt. Vi ska vända oss till vi kan väl pausa det där en liten stund, och så ska vi vända oss till Emil som har ringt till oss. Hallå Emil.
2: Tjenare, tjenare.
0: Vi har lite jobbigt här i studion, för vi tyckte ju att vi var så smarta nyss, och sen fick vi veta att vi inte var det. Har du upplevt den känslan någon gång?
2: Ja, det händer väl lite som tätt.
1: Ja. Ja, det för oss också.
0: Tyvärr, men du vill hjälpa oss med tian. Vad hände där?
2: Och där hör jag Darin med min måsa.
0: Ja, men det känns ju jättelätt helt plötsligt. Varför tog vi inte den?
1: Jättebra.
2: Det är ju bubbel och apelsinjuice eller vad det
0: är. Ja, det är ju det. Du, min måsa skriver jag in här. En riktigt, riktigt god grej.
1: Min måsa. Ja. Du vet du, jag har börjat tvivla. Vi kanske kan ha kvar dig där lite. För att jag har börjat tvivla på det där med Aqua också. Är det verkligen Aqua som sjunger I'm a happy, happy girl? Happy smile.
0: Det är någonting med Atlanten. Ja. Hon, den här tjejen som var med Så mycket bättre, som sjunger så himla bra, sjöng ju sin låt som jag inte vet vad den heter. Okay. Men hon sjöng om Atlanten.
1: Atlanten.
0: Ja, okay, hon, hon har så fin röst.
1: Jag tänker...
2: Ja, det har jag dålig koll på faktiskt.
1: Okej, okay. Men sexan hänger löst, för att jag tror inte att det är Aqua, eller? Eller så har hon tänkt att det är Aqua och sen Atlanten är ju vatten.
0: Ja. Det var så jag tänkte, att om då kanske det är det ändå.
1: Då kanske det är vatten.
0: Dubbel tråd.
1: Men har Aqua gjorde Barbie Girl?

0: Aqua. Nej.
1: Ja. Vi behöver hjälp.
0: Stå still.
1: Vad händer
0: stilla
1: i
0: hjärnor.
1: Ja, precis. Vad händer i inkorgen, Lisa?
0: Ja, det är
1: stilla där också.
0: Nej, men det är en del. Det är nattvarden. Kan det vara på den med någonting att dricka? Det kan vara nattvarden. Ja.
1: Alltså då blir det ju vin. Man Nej. Dricker ju vin när det är nattvard.
0: Nattvarden, natt.
1: Natt och
0: var
1: sen
0: någonting
1: så
0: att dricka.
1: Var.
0: Vad är nattvard?
1: Det
0: är
1: ju när man tar man dricker vin i kyrkan.
0: Just det.
1: Men det är ju klart det är en vin. Då blir det ju vin. Natt. Det är liksom lite extra kuriosa.
0: Men det blir inte
1: då,
0: vin, det blir
1: är
0: nattvarden då, blir det väl?
1: Men det är väl ingen dryck. Nattvard är väl ingen dryck. Vin är ju drycken i nattvarden.
0: Okay.
1: Nattvarden består ju av oblater som du stoppar på tungan, tuggar i dig, och sen brödet alltså. Och så sen så är det är ju bröd och vin.
0: Mm. Kan det vara saltvatten, skriver någon. Låten heter Saltvatten. Har vi med den här stackars personen på telefon fortfarande?
1: Ja. Vad tror du, Emil?
2: Ja, det låter väl inte helt otänkbart.
0: Du får vara med hela sändningen, sitta där som en tredje sidekick.
1: Ska vi ha saltvatten nu på sexan?
0: Men hallå? Hon har ju mensvärk.
2: Jag kunde tre i alla fall.
0: Och man kallar ju mensen för lingonveckan. Då kan det fortfarande vara lingondricka.
1: Kallar man det lingonveckan?
0: Ja! Det kan fortfarande vara lingondricka då.
1: Jag har aldrig hört.
0: Jo, men du, det har

0: Nej, men jag vet inte. Iskaffe.
1: Det känner jag igen. Kaffe Karlsson.
0: Cappuccino.
1: Kaffe Karlsson.
0: Nej, men jag sa bara det. Lägg ner det. Kaffe, cappuccino, Jonas Karlsson spelat gammal människa. Gammeldansk. Nej, vi går vidare. Kör en låt så får vi läsa ett sms. Hjälp mig med sms.

0: Byter ut lingondrickan till Bloody Mary på 8. Jag vill också...
1: När vi byter så här och får fel, ja, då blir man så arg.
0: Jo, men det gör ingenting. Jag tycker det känns bättre när man känner en övertygelse.
1: Då är det bara 7:an vi har kvar.
0: 6:an har vi faktiskt inte sagt i radio, tror jag.
1: Just det. Det är Bubbles, ja, som sjunger och inte Aqua. Och då blir det ju bubbelvatten, såklart.
0: Ja, vi stryker saltvatten. Det var någon lyssnare som skrev till oss: hallå, saltvatten är ingen dryck. Och då fick vi liksom gå djupare in i inkorgen. Nu ser vi att vi hade fått ett meddelande att det inte alls var Aqua.
1: Nej, jättebra.
0: Så där har vi ändrat. 7:an, då är det Olle Ljungström som sjunger Kaffe och cigarett, och så är Jonas Karlsson som snackar. Och jag tycker faktiskt att Kaffe Karlsson, som du bara hasplade ut dig.
1: Nej, men vad är det?
0: Det är, jag vet att det är en drink. Det är en drink, jag vet det. Jag har druckit det.
1: Alltså, jag känner också igen Kaffe Karlsson.
0: Ja, jag vet det.
1: Jag sa det bara för att jag kände, du vet, att det är en drink jag har.
0: Har någon gång sagt till mig: nu tar vi en Kaffe Karlsson.
1: Men vad är
0: efter,
1: det då?
0: Ja, men det är något man kanske tar efter maten eller något. För det är efter en middag jag har, någon har sagt det till mig. Och det är en person jag känner som är lite...
1: Eljest.
0: Ja, det är han faktiskt. Men han är också lite äldre.
1: Ja.
0: Nu tar vi en Kaffe Karlsson. Han sa det som med glimten i ögat, som att vi skulle liksom minnas hans ungdom.
1: Då är det så här... att alltså, ni som skriver...
0: Jag tar inte gift på det, men jag känner starkt att det skulle vara det.
1: Det kommer så mycket sms och jag är jätteglad över det. Men det är lite förvirrande när ni skriver in sånt som vi redan vet.
0: Det är svårt att man... våra lyssnare
1: ser
0: har
1: inte.
0: Ju kanske ett jobb att sköta
1: jag vet,
0: också.
1: Och därför vi ska gå igenom vad vi har för svar hittills.
0: Ja. På 1:an tror vi att vi har lemonad.
1: På 2:an julmust.
0: Och så Cosmopolitan.
1: Kava Aperol.
0: Kaffe på 5:an.
1: Bubbelvatten på 6:an.
0: Och Kaffe Karlsson på 7:an.
1: Det är den enda vi kanske lite osäkra på.
0: Jag är inte osäker på den.
1: Okej, sen 8:an bytte vi från lingondrycka till Bloody Mary.
0: Absolut.
1: Sen är det 9:an öl och sen är det mimosa. Ska vi lyssna på ljudet och sen så... Nu kollar inte jag på gamla sms. Om det är någon som motsatte sig det här nu, alltså, skicka det nu.
0: Har ni några invändningar, gör det under den här ledtråden, för det är sista gången ni får höra den. För sen ska vi ha ett resultat.
1: Motivera, för det, jag vet inte att du är med i Mensa och jättesmart och skriver bara det är det här, utan du måste motivera, för jag känner inte dig. Så jag kan inte lita på alla, för alla skriver ju olika, det är det som är så svårt.
0: Lyssna noga, spetsa öronen.

0: att äta någonting att dricka med sunemangs. Men det är ju inget att äta förutom Bloody Mary har ju någonting att äta. Vår är mer rätt.
1: Ja, jag tycker vi får rätt. Men jag är ledsen, men vi får rätt för den också. 100%.
0: Alltså, det,
1: jag ger mig själv.
0: Är det här konstigt? Att tycka att någonting att äta, någonting att dricka och blod som är mens är ju mer rätt än bara någonting att dricka till mens.
1: Ja, för att vi trodde ju, då satsade vi ju på en matig dryck, eftersom vi vet ju att det är en dryck. Så
0: vi hade ju lingon att dricka, men sen fick vi ju någon som motiverade varför det var någonting att äta och någonting att, ja, alltså någonting att dricka
1: för
0: och
1: menar,
0: någonting
1: hade det
0: att
1: varit lingon dricka hade vi bara behövt en kräk-Eva.
0: Ja, precis, för det hade varit lingonvecka, ja, och lingon dricka då. Men nu fick vi också någonting att äta.
1: Så det blev rätt med Bloody Mary. Vi går vidare till nian där vi trodde på öl.
0: Jag tror inte vi får göra
1: så här. Nu lägger jag in mitt veto. Vi får göra så. I natt får vi göra det.
0: 9 av 10 bra också, Peter.
1: Nu blev det här Bloody Mary. Jag ändrar i facit. Kör! Nian trodde vi öl.
0: Ja.
1: Var det det?
0: Ja.
1: Härligt. Och på 10 mimosa. Ja. Vi fick 10 av 10!
0: Jag tycker vi fick 9 av 10. Men så här kan vi väl göra. Vi kan ju, alltså Frida kommer ju vakna imorgon och ge oss 10 av 10.
1: Det vet vi ju. Jag känner det
0: men
1: på
0: vi
1: mig också.
0: Men vi kan väl säga nu att vi fick 9 av 10.
1: Vi fick
0: tills
1: 9 av 10.
0: Domaren vaknar åtminstone.
1: Men jag firar det.
0: Domaren måste kolla i den här kameran, vet du den? Det finns en kamera på fotboll. Det finns en kamera.
1: Men fråga inte mig om fotboll. Det är du som är fotbollssupporter i den här veckan.
0: Ja, men
1: det skulle
0: ändå
1: du veta.
0: I nybliven
1: fotboll. Ja, då får du väl läsa på nu och ta på dig en sån roll.
0: Det heter någon sån här... kameran.
1: Ja. Ja, ja. Men,
0: just det. Vet du vad jag glömt göra? Lägg upp den där...

På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påsk.

0: New Kid med Hurricane, och nu är Marcus Landén här. Vi ska få nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan stoppas. Det var budskapet från WHO-chefen när han landade i Kinshasa igår kväll, rapporterar AFP. 10 dödsfall har bekräftats sedan utbrottet konstaterades i mitten av maj, men Världshälsoorganisationen har fått in över 200 misstänkta dödsfall från Kongo-Kinshasa. För att försöka minska självmorden på järnvägar och tunnelbana i Sverige ska ett nytt forskningsprojekt nu utvärdera de insatser som redan används. Johan Fredin Knutsen vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention är projektledare.
4: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser. På sikt så kommer det förhoppningsvis att rädda fler liv än vad som görs idag då.
5: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana. Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
3: Det rapporterade Jonna Westin, Vetenskapsradion. Det tar längre tid än väntat.